Med 14 jaren fing jeg skiftsjunge an. Jeg var det yngste av en varsel ein mann. Ein mann i en baum, hun stark wie ein bär. Så fuhr det erste mal ut.